zaamtum de ngeen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab dajé ab randiw loolu ngeen yaakaaron motax wajul ngon def tay bi wa wudi'a al kitab téré bu mag ba ben register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tek ko téré bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xane bi yow rek ka manam ne special diw page bi ci ngay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga gën aduna lo ci def ma nga ci page bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñu la bolé na ñaari malaaka yo xamne ñu ron dund li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñalan kon la yalla lay santane wala di nox kacior musfiqina ñi ngay tiit ñom mimma fihi tamit ci téré bu te gisugun ko musfiqina mimma fi ñi ngay tiit lan ci téré bu te gisugun ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say non waaw musfiqina mimma fi gis nga exemple bu amé wala concours so jurante